Ning, magandang-magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan na imbag grabe. Ken naragsak nga oras yu amin nga danunan ken sarongkaran. Toy programa tayo ng bagong Pinoy ditoy 1062 DXKI, your friendly boy South Cotabato. Akapsat ke daytoy ni ka Rudy nga umay makikaaruba, makidanggay, makitungtong ken makifellowship kanyayo iti lasod iti 30 minutos. Ket kumusta gagayan ken kakapsat dagiti Biagyo iti inaldawal daw ket sapay la kumata na isem na imbag ken napnuan pamati inanama dagiti Biagyo oripay iti tenga dagiti adu nga didigra wenno kalamidad nga umas asingbay wenno umay makikaaruba iti aglawlaw tayo iti biag tayo kaada Dios nga mangan-andingay mangidalan mga iwan iti biag tayo, no? Kaya't kumusta ti pampamilya, ala kakabsat, kaya't agtultuloy na takuma, nga agserbi iti Diyos iti inadawal daw. Bueno, sakbay nga rod nga into yung mangrugi, nga agtutungtong, ragsakan mo man, nga isagot, dito'y maysa nga napintas kan baka inspirar, nga na Christian one nga kansyon kada kayo.

sa tagyaban tayo, tinteo pa nakangag. Iti na Christian one nga musika. Agad kumusta po, iti champo tayo dita, ayan tayo ng ulog lugar. Tapudod ka di pa ilaing, ano man nagtutudon, nalubon na kiti paraangan tayo. Ala, kita mang malikli ka na yun. Iti panagtahin dalom, nagiti saksaka tayo, no, kastang nalubula ta taglawlaw. Ala, nyarod, kastang na tayo tibiyag kakapsat. Ala, dito ayam miyagot na medyo cloudy, wano medyo nasingot dati lugar, may dito Vancouver. Kaya naapektaran kami at the uram kakapsat, no, wildfire nga kunada. Tayo man ti uso tata kadagiti na babak nang pagilian awan ti bagyo adakwada ng ati uram kakabsat ti nakabuteng nyata nagadu nga men dagiti kaykayo ditoy so ano every summer ke talagang adu dagiti luglugar nga mauram taga pumot iti pudot kakabsat sad gapuna nga ada dagiti park na panami nga pagpipiklikan nga bawal apo ti agluto ti unag barbecue agluto ti apoy ta nakas jeng ta delikado baka mauram taglawlaw dagiti kayo narigaten no so, kas lang amin baker dito kakabsat nagado dagiti kay kayo dito eh. Pero mi nga min ti panang panangayawan da mula da nga mula ti dagiti kay kayo dito itay subyag da kakapsat ng miso mo ti mang ti pintas taglawlaw isang may isang kapintasan ng pagilian ke dito Canada kakapsat ke na naimbag mo ta na ta nekang kami iti tiyansa nga makita dito may isang nakakaskas da o kanda pintas unay nga creation ni Apo Diyos kakapsat. Okay? So, mapantengaro din ako, dahil nalabas tayo ni Dikaluman, dahil biyag, kami biyag ni si Kristo, nagpatingga tayo di public ministry na, nyo? Kaya dati mapantay mo, dahil kung kuna tayong, dahil may papan, may panggap, iti ipapatay ni Jesu Kristo, kakabsat, no? So, adama rin, dagitay napili, selective nga Biblia nga in tayo adalan, basahin tata, uno, suti, pakaadawan, dagitay lesson, itataw, uno, pagtutungtong ang kakapsat. So, kapon na, nga, I encourage you, nga, isurat nyo, dito Matthew 16, verse 21, kakapsat, no? So, dito verse, nga, mabasa, iti Matthew 16:21 it in predict wano in padto ni Apo Jesus no anya nga anyan to ti mapasamok yung kuana iti masakbayan akapsat no nga iso ti nakakilaatan nakakigtutan nagiti disciples na idi so in padto na in predict na ti mabalin nga mapasamak keng kuana iti mabiit tama ta dagitoy nga panahon iding ket mabilbilangan na po ti aldaw ni Apo Jesus idi ket imbaga na impadto na nga iso na ket to suffer aggregate to iso na nga dayta nga panagregat da ket itong agtong palto iti ipapatay na yem imbaga na pidiyay nga agungarto iti may katlo nga aldaw so to suffer be killed and be raised on the third day so dagito iti makita tayo ti Matthew 16 verse 21 ket dagiti nga ba nagaanunay nga sineryoso dagiti adday taglawlaw na idi dagiti disciples na siguro beti ambo dag agang angaw laeng ni Apo Jesus idi kakabsat no nga mabasa tayo nga idi kadayto yen pimudnon idi makita tayo mabasa tayo nga iti isasarek na iti Jerusalem yang nga nagsakay iso na iti donkey uno te asno nga kunata iti Ilocano so ti saludso da po apay nga haan nga kabalyo ti nagsakayan na kakapsat niya anya ti sungbat yo apay nga bung agpeso niya ta adumo ti kabalyo iti on apay nga haan nga kamelyo ta iso ti masansan uno adu nga domestic animals idi ti Middle East gi dagiti kamelyo apay nga tanya apay nga ta nga haan nga kamelyo uno kabalyo ti nagsakayan na no digit di may isang asno kakapsat no kada di asno ket
kabalyo na ito, eh, titsura na nga basit. Siguro kasla urban nga kabalyo, ti kadakil na. Kati kunada, nag iti Bible scholars, tangamin ti donkey, hindi kit usarinda nga pag-transport kadag iti kargada kakapsat. So, nag iti tataw iti, nag iti hamot nga babak nang, dagiti tarakenda nga animalis iti nga dangke ket no agdalyasat da no adu ti kargada ket ti usarenda nga pagikargaan kadagitoy ket dangke kakapsat ti masansan nga usarenda nga pagikargaan kadagiti banag nga itransport da galon medyo na dagsen ya ket kaya kunada nga ti donkey ket i-symbolize na kana nagiti Bible scholars iti service kakabsat no ken nati humility no so mabalik so nga rod talaga nga nairanta dito iti haang aksidente nga iso tinagsakayan ni Apo Jesus so, hangga po tawagin ti pagsakayan ng animal city ket kunada nga in kay lang tamo mangala talatang rod doon iti asno no dangki haan no di kiti talaga nga di ijay Apo tinagsakayan na ta maadagayang payat ng asawan ta ngamin nakunati ti kalman ni Apo Jesus ti impakita na nga klase iti leadership na servant leadership kahit adang karot pa kayo naigan na hindi pa nagsakay na iti asno kakabsat no so ha nga kabalyo tangamin no kabalyo kahit masansan mo ngamin nga dagiti ari idi no adang bisitaan da apong lugar dagiti ari idi ti pagsakayan dagat may isang nga kabalyo. So dagiti political king, dagiti armada, nya, alang political king when ket kabalyo. Iti usarunda nga pagsakayan hangga dangke, tanu kabalyo ipakita namot nga isu dagat very powerful nga tao, no? Nga adaanda iti nangatong nga status iti panagbiag. So kabaliktaran kakapsat tani Apo Jesus no status ti kunata yung ti pagtutungtukan tay ti kabibiyag na awan no di kunana ti Biblia nga pinili na tay kababaan nga status iti biag iti tao nga maysa nga tagabo kakapsat nya so makita yon ti diferensya na iti no apay no ti the meaning na ti when no apay nga donkey iti pinili nga nagsakayan idi okay kakapsat so mapantayo iti Matthew 27 verse 35 kakapsat no so anyamot nga klaseng nga ti ipapatay ni Apo Jesus idi timbaga na nga hanak tulong agrigat o di kidi aktong palto da itang panagrigat ko iti panagatay ko so ti sumarunungor nga salutsod anya nga klase iti panakatay ni Apo Jesus nga uno anya nga panagriga nga iso tinang itundak yung kuana iti ipapatay na so numo kita tayo ti Matthew 27 verse 35 ti makita ti di ko tayo nga crucifixion nga iso na crucify na ilan sa iso na iti cross kakabsat no so kaday to'y parang ilan sa takin ko na may gagangay lagaya mo nga iso ti kostumbre iso iti wagas nagiti soldado nga raw Romano idi nga pangi lansaan da kadagiti criminal idi nagiti nagbasol iti pagilyan da nagiti mananakaw ayan oh, nagiti nagrebelde iti siyudad da nagiti mayat nga mga overthrow iti pagilyan da ket numateryo da dagitoy ket iti dosa da ket mailan sada iti cross kakapsat so may isang very barbaric nga form of death talagang haan nga makatao dito nga dosa no nga isu iti wagas dagiti Romano idi no kasi siguro tapos di kasta at ada pagbukngan dagiti tatao idi nga garamid iti may kainiwas iti pagilyanda no so good kasta po iti inaramid da ken ni Apo Jesus handala nga no ang isu na pa yun tinang ibaklay nga kapsata niya nga aging gana nga naidanon isu na indanon da DJ Bantay Golgota nga isu iti lugar nga nangilansaan da ken ni Apo Jesus at kunada iti lugar nga Golgota ket isu ruar iti
Jerusalem. Nga maging ganat at takakapsat, handa pa ila nga malocate data ng lugar, the exact nga lugar na sa dino Jiroruar di Jerusalem, dito kung kunata yung Mount Golgotha, no? Yan tinasken ti amuta yun sa kanyang lugar one tinangilan sa andag yan ni Yesu Kristo idi. Okay? So, madamdama kakapsat ituloy ito nga pagtutungtungan dito yung matiman ng timay sa musika nga intayo din gan.

kakapsat ag patuloy tayo. So no da itutuloy tayo nga basaan DJ Matthew 27 DJ previous nga verse ket nabasat nga 35 ket may papan iti crucifixion ni Apo Jesus. So dito yung Matthew 27 verse 38 ket may ma adda sa sud dito yung kunana iting les nga an nga may papan iti saludsud tay ditoy no anya nga klase apay anya ti rason no apay nga tinilidan ni Apo Jesus idi apay nga nailan sa apay nga handalatan ko mga inkulong isuna diyay gipagbaludan no apay di nga mas kinaya day suna nga patayin day suna babaon ti palang ilansa da DJ Cross apay nga naipada isuna iti panaka dusa dagitay tulisan idi dagitay kongkonata yung nga nagrebeldeda ha apay nga handaratan ko nga kasla ko mate linatigo ni Apo Jesus sa bagay li talaga nga linatigo da uno imbalod ako man iti eternal nya ati isla ko makanya ati tatang nga mabalod ko ma iti 30 years to 40 years ng apay nga pinili da mas kine da nga patayin ni Awesos babaon ti palang ilansada keng kuana DJ Cross. So at may isa nga magkuna ang Bible scholar kakamsat nga iti may isa nga rason no apay nga ni Apo Jesus idi ket tinilida inlansada gapo ta ati kong kunada nga political rebellion alake ta hangkong nga ibagbaga kakamsat nga dayto iti ti pudpudno wano talaga nga rason no apay nga pinatay da ni Apo Jesus idi ta amote wat nga ibaga ti Biblia nga natay iso na tapno iso na iti mangbayad kadagiti basbasol tayo so instead kuma nga da tayo ti agbayad may lansa di cross ng ni Apo Jesus latan iti ti nangaramid dayta nga banag isunan ti nagbayad ti basol ti entero nga lubong nga madamay sa nga nabasa tayo kakapsat nga Bible scholar kakunana di jay nga ti puon ken gapuna no apay nga inlansadan ni Jesus idi gapu iti panag may panggap iti political rebellion so tiyat nga sawin ket nagbalin nga threat ni Apo Jesus idi iti gobyerno iti Romano idi kakabsat no ta adawat may ada kinapod na naman minsan ta idi nadamag ni Herod the Great nga nayanaken tay ipadpadto dagiti mamasirip idi ngagbalin to nga ari ket ti inarami dayto nga narungsot nga ari ket pinabirok na ni Apo Jesus idi maladaga no ta kayat na nga patayin idin tapno awan ti threat iti trono na. Nga mahan na nga nasarakan ni Apo Jesus ta ngarod ke napanda di Egypt idi. Ti narawin ni Herod idi kat pinapatay na dagiti maladaga. Nga nanti nga marirukot ag tawon ti dua pababa. Kakapsat. So mabalin nga kat idi irinog yan ni Apo Jesus ti public ministry na umad adon dagiti buyot na idi umad adon dagiti followers na idi so tinakita ti gobyerno ti Romano idi ket threat ni Apo Jesus kasla may isang aktivista may isang political ati nga threat iti politikada iti biag da idi kakapsat no ta nangruna idi sumbrek ni Apo Jesus iti di Jerusalem idi ket ti impokaw dagitay kakadwa ready ti dagiti tao idi long live the king yeah long live the king yeah? So dama na hindi pungtok dagiti religious leaders idi ken dagiti Romano idi no ket so nga ibagada nga political rebellion ti maysa nga nakaikabuna no no apay nga tiniliw ken pinatayda ni Apo Jesus idi kakapsat. Ngayon dalawag mo at imbaga ti Biblia
nga talaga nga naipad to nga agregat matay ni Apo Jesus mailan sa isuna di cross ta iso iti Diyos tayo nga nangawit amin kadagiti basbasol tayo iti tindero nga lubong kakabsat. Nya iso na ti nagbayad. Iso na ti nang punas amin nga nagbabaotan tayo between God ken kada tayo nga tattao na, no? Okay. So data po iti makita tayo ket may timaudi nga intay kitaan dito eh, kakabsat. So ngarod tatanta na ilansa ni Hesus Kristo deti may isang saludsod ngarod dito eh, deti anya ngaroden iti mapasamak tatan. So anyan iti agur-ure ngarod nga gasat ti sumagtunggal may isang tao tata no agtultuloy da nga haang nga aklunan iti awon no awaten ni Apo Jesus akas Dios nga nangisalakan nang dalos nang pakawan kadagiti wasbasol da para iti uno da iti panakapaawan panakapakawan dagiti wasbasol kakabsat. So nga rod ta dito iti panakatay ni Jesus Kristo ket adda invitation dito yan Apo ha nga iti kalpasan ti iba patay ni Apo Jesus ket na repairen dati nagbabautan tayo ken kuana nga na isarakan tayo in kinarganan ti basol pinakawanan dagiti basol tayo libre tayo nga umasidag ken Apo Jesus tatta kakapsat. Now so daytoy ti response ta nga rod iti data nga ipapatay na di cross no na repairen daytoy rangtay mabalintay yon iti magna ubong lumasat iti data nga rangtay alahang kayo nga madanagan kakabsat ta data nga rangtay ket saan nga sub standard no digiti pulido ti pannakaaramid na ta mismo nga bagi kandaran a Jesus iti nang semento iti data nga rangtay nga agturong kengkuana so awalan danag no lumasa tayo dita haanto nga pulos nga margaay mariba tayo tangarang tay tamis mo nga biyag ni Apo Jesus iti nangaramit day tanga banag day tangarang tay no rang tay ti panlakaisalakan kahit ngarod no ti tao haan na nga patchen haan na nga awatan day ta nga banag kahit amutay mo ten adanto kong kuha natin kung kuha natin nga condemnation kakabsat no ti agtultuloy nga haan na nga panamati iti inaramid iti nindaklan nga inaramid ni Apo Jesus iti biag na iti saan na nga panamati subga po nga kunada nga unbelief tatta iti basol no anto nga may salakan iti may isa nga tao manipod kadag iti bas basol na no unuhan na nga awatan dayta nga parabor na Apo Diyos ket unbelief nga kunat ni may isang Bible scholar iti gapuna iti saan na nga panagtultuloy nga panamati tinindaklan nga inaramid ni Apo Diyos iti biyag na iti ipapatay ni Jesus iti biyag na nga iso tinang pakawan iti basol na ngarod awan ti rasunan tapno hante nga makaasidig manen ken Apo Diyos marestor ti shalom marestor ti intay manen pa nagfellowship ken kuana alang ngarod sa pelo kuma kakabsat tatiin tayo pa nagtultuloy nga pa nagbiag ka na po Diyos kahit masarakan tayo tagtultuloy nga ina na pa nagserbi pa nagpamati pa nagtalag keng kwa na tayo na ni Apo Jesus nga natay kadagiti basbasol tayo naggrigat natay iso na may gapo iti inaramid tayo nga basol dito yung lubong kakapsad at tayo tinagbasol kaya ti Diyos na yung bagunay managayat ta iso na amin ti nang ibaklay kadagita nga iso nga dayta kumati umiso no may parbang nga maaramid kanya tayo so okay nga rin kakapsat agyaman ni Karudi
ti intay manen na panagtutungtong tatang oras itirabi. Ala, itultuloy tayo. Dato ya po, no? Nga pagtutungtungan, nga maawanan iti oras. Kati mo din itong pagtutungtungan tayo. Kaya dito yung resurrection, wano pa nagbiag manen ni Apo Jesus. So, bueno, pumakada ni Ka Rudy. Kaya dito programa tayo ng bagong Pinoy.